0: Ibu.
1: Kula Ibu.
2: Ngaduk karo ramane iki mbok ya sing ate.
0: Nggih.
2: Ngaturaken sungkem po piye?
0: Ngaturaken apem.
1: Kok ngaturake apem ya?
0: Apa?
2: Sungkem Pak ya, apem.
0: Sungkem.

0: wan ni nyekaya aku.
1: Kowe lho kowe. Au.
0: Kok kowe yo wan iki piye
1: kowe? Ampun kok ngono.
0: Aku nyemplung ngono Bengawan Swiru Gangga kok dadi weruh ana wujudan monyet Allah kaya ngono.
1: Semenuka aku. Sopo nang arep kowe nyengar kok ngono. Ayo.
0: Lakon. Gigit perung kupingmu.
1: Woi. Idoni. Lama kowe.

0: ya.
1: Wih, ya.
0: Kowe iki sapa ta kok malah genti takon? Aku jenenge Anjani, lah kowe sapa?
1: Aku Nagura. Anjanarko aku.
0: Hah?
1: Anjanarko.
0: Anjanarko.
2: Aku Anjani Ngrat.
0: Aduh, kok dadi sedulurku kabeh do kaya ngono wae wujutane iki piye?
2: Coba kowe diajengi lho ning banyu. Kowe ngilu ning
1: banyu kuwi.
2: Coba kowe ngilu ning banyu.
0: Aku tak ngilu ki kene ngapa ra?
2: Coba kowe ngilu, coba.
1: Kowe rupamu ya jebret
2: kok ngono kuwi coba ngilu.
0: Coba ya aku tak ngilu sawetara tenan kono.
2: Teko mangkono dhewe anjani, datan percaya yen raine ro malik ketek. Ha ngilu. Sareng semerep raine ro malik ketek geblak semaput hari haun.

0: Kedek.
1: Orang nyanarang jimpe.
0: Iko kasik taning tiwo. Tiwo nyiko kados kedek. Kedek ditiko kasik san tiwo.
1: Kapan kita
2: saya aku yang ini saya mau tak enteni kok terus
1: kok tadi wis mengintai tekan kono baik kita ini kepiye kan jodohan kepiye lho aku kok semrotok banget lho ngerasake kowe sasak kelorong ki
0: piye dia cek
2: andani
0: dadi rupane awake dhewe kaya ngene
1: dadi alara ya mung mergo goleki tupu manik kuwi to. Bapak lan ibu nek pirsa kaya ngopo susahe penggal.
0: Surem-surem dewang koro kingken.
1: Lho kok meneng meneng wae to?
0: Susah wong telutur wong.
1: Apa dadi nyampet-nyampet apa wae?
2: Awake iki susah.
1: Lah ya susah.
2: Tegese ngrasake opo sing kaya ngene iki?
1: Ya ora. Kowe mau nek ora meri? Jaluk cuma nek kuwi ra ora kelakon awake dhewe rupane kaya munyuk kabeh kaya ngene iki.
2: Loh, iki awake iki ateges bati.
1: Oh, bati ta?
2: Sing maune ra rupa kaya ngene saiki dhewe rupa kaya ngene.
1: Ya ora bati kaya ngene iki malah belani wong.
2: Kowe mbiyen ayu saiki dadi kaya ngono. Aku bagus dadi kaya ngene.
1: Apa apike malah saiki wong telu dosa bo pasar wae po?
2: Saiki gemes
1: barang-barang.
0: Ledek munyuk karepe ngono.
2: Ledek munyuk. Piye-piye, Kang?
0: Piye?
2: Gandeng rupane dhewe kaya ngene iki.
0: Adi Anjanarko.
2: Apa diteruske rupa kaya ngene apa ora iki?
0: Jur kepiye lare ngongoti ya ning ngene.
1: Wis saiki nek kowe tak keloron mangsa bodho. Saiki aku arep anu wae kok aku arep sesirih, aku arep mertopo. Aku arep topo ngalong. Wis kowe do mangsa bodho melu ya kena ora ya kena.
0: Topo ngalong ki piye?
2: Gandul.
0: Mas.
1: Aku arep gandulan.
0: Gandul kira nek kalah.
2: Kalah orang bayar kuwi. Iya. Tegese
1: kalah orang bayar ki ora njur ngomongke wong main kuwi jenenge.
2: Tegese mangan wowoan.
1: Mangan wowoan iki lambemu wis gandul kok.
2: Wis, saiki ade melu ngalong po melu ora?
0: Kudu mangan buah-buahan iki sing jenenge topo ngalong aja mangan wowoan. Sebab mangan wowoan iki isih awake dhewe padha karo mangan bangsane dhewe, wowoan. Wowo iki bangsane dhewe.
2: Wowo.
0: Dadi awake dhewe kudu topo kaya diajeng andane.
2: Takutke diajeng.
1: Wis kowe do melu karo karepku.
0: Kuwi kudu topo. Kungkum ana bengawan swilu gonggo. Ora kena mangan yen ora ana pangan sing keli. Ora kena ngombe yen ora ana udan utawa bun kang tumetes ana lambemu. Mula lemu topo mangapa?
1: Saiki rene abot kuwi sesangganku nek aku kon topo kaya
0: ngono. Sebab iki dhewe-dhewe miturut waksiting dewa.
1: Saiki nek topo kaya ngono ki mbok kowe wae.
0: Iki dhewe-dhewe.
1: Lah ya kowe.
0: Adi Anjanarko. Le topo kowe kudu topo gandul.
2: Gandul
0: neng nggon wit.
1: Ning ada suwe-suwe.
0: Sikilmu neng dhuwur, dasmu neng isor.
2: Dadi sikil karo ndas iki tak pedhil-pedhil.
0: Njur aku topo mangan.
1: Nah, sing kepenak kuwi ya.
0: Mangan terus. Anggo dus.
1: Sing jeleng-jeleng awake dhewe nggon kepenak. Wis
2: tak okok yo mek cilik-cilik. Ora apa-apa. Dadi kuwi topo mangan, aku topo gandul. Kuwi topo kungkung
0: bakal entuk wangsiting dewa. Ya kuwi bakal arep di ngapura oleh awake dhewe dadi munyuk kuwi lan cupu manik mesti bakal diparingake. Ya tadi.
2: Wah, seneng tenang.
1: Jur sak durunge manik rupa apik meneh iki awak dhewe ora entuk ketemu bapak karo siji.
0: Ora iso.
2: Ora kena. Ora kena. Iki kudu ngedohke apa wae?
0: Kabeh oh nafsu
2: disingkiri. Disingkiri. Ora ana nafsu liwat. Kon lunga. Nafsu bisa utak.
1: Ora ngerti.
0: Hawa sing marai ora apik
1: kok. Sing marai mangkelke. Sing kiri.
2: Hawa sing mangkelke rupane kaya ngopo?
1: Wah, ya ana padane kowe digodho.
2: Godho sawijining wanita. Sing endah warnane. Kuwi apik aku glembora.
1: Nah, apa glembora?
0: Kuwi ora kena.
2: Aku glembora.
0: Anjane godho wong bagus ya ora kena katut. Aku nek sing topo mangan kena.
1: Wah, edan banget nek kuwi sampe sapa-sapa anggen sing apik dipilih.
0: Iya. Aku go ora entuk kabeh nglakoni iki uang siting dhewe.
2: Kudu ditindakake.
0: Jadi Bengawan Swiri Gongo, kowe nenggon wit kae gandul, Adi.
2: Yo.
1: Aku.
0: Kowe nenggon kungkum nenggon Bengawan Swiri Gongo.
2: Kungkum.
1: Ah, nek kademen piye?
0: Ora kena.
2: Kemul.
0: Ora kena.
2: Ora kena.
0: Mulyo, kowe kudu nglakoni Ruli Surdi Altu Mulyo.
1: Oh.
0: Ruli iki turu kali Surdi Kasurwedi. Tal Tuhan tal watu mulyo kemul toyo.
2: Wah, eh tenan.
0: Mula sing gon desa kae kowe kudu melu njogo kananing desa apa tentrem sebab ono tiyang kemiling.
2: Tiyang kemiling.
0: Sente doyong tekemi maling.
2: Kuwi kanggone diajeng anjani. Aku
0: opo?
2: Seranane apa kuwi?
0: Kowe
2: gantung kuwi.
0: Ha kuwi kudu mangan. Jeruk ndulwati. Jeruk gemandul disawati.
2: Ben tiba terus jir. Dipangan.
1: Dadi nek ora disawati ora kena dipangan.
0: Kena.
2: Disuk tak nyawat jeruk ndulwati.
0: Aku
2: manut apa sing dadi kandhamu?
0: Bang asli, wowan ra oke banget.
2: Oke.
0: Mangono cewok kosok.
1: Ya ngelangan ta jenenge iki ya.
2: Kuwi
0: Patih Krowok Nangka Basa.
2: Yo.
1: Nangka Basa
2: kuwi papan jenenge Sewa Kosok. Sepet kudu ngerti.
1: Wene gawe tetembungan
2: iki. Papan jenenge.
0: Ora apa-apa. Sebab kabeh kudu mangan wowan. Kowe mengko nek wis ngerti ruk ning buteng. Iki weruh jeruk kuning jambu mateng.
2: Yo. Muka-muka sesuk aku kepethuk truk ning buteng. Tegese jeruk kuning jambu mateng.
1: Ana ing jambu mateng iki aku seneng.
2: Ya ora kita ngedeg-deg wong ning. Ora apa-apa nek tujuane iki apik.
0: Ayo.
2: Ana.
0: Nek urung ana ketigo durung lereng, nek wis ana tandha lerene awake dhewe, ana tetembungan nduring caging puk bul tengter.
2: Apa kuwi?
0: Nduring caging kuwi randu garing cacah bajing. Puk bul tengter kapuk mabul klenteng gajar rak ngono.
2: Sesuk tak golek ceng. Kabeh. Kandhamu warta. Sendikani
0: wong telu kudu mlaku-mlaku mengko nek wis ana gerbong tulis lagi badar tawane.
1: Oh iya, nek ngono
2: iki ana sejarah.
0: Gerbong tulis pager kobong watune mentelis.
2: Ya, dadi sesuk anggrono watu sing ketok mentelis ae aku kudu mandek.
0: Karo nek metu desa weruh surles penen. Susur teles pepenen iki.
2: Iki tinggu.
0: Tinggu badare ngoto. Ayo awak dhewe nglakoni.
2: Wis ayo, mangkat ta iki.
1: Mangkat yo. Ayo,
2: ayo.

0: Joko Mangkunata Sang Hyang Jagatnata kalian Bathara Tratu sumerep ombak ing kawah candra dimuka kadya kinebur pranyata ana goro-goro.
1: Kados pundi adik guru?
2: Apike piye Kakang Naruto? Kok dadi umop mulak-mulak kaya ngono?
0: Yen
2: ngono ana jalma menungsa sing tirakat.
0: Adik guru ngomong tiru-tiru kula kala wau.
2: Lemu ngandani ya kaya ngono kuwi. Wis saiki diteliti wae Kakang Naruto.
0: Monggo adik guru neliti kawontenipun marang
2: wonten menapa? Ana kanan apa Kakang Naruto?
0: Ya dereng adik guru.

0: Wo kekalih wonten putri wanara ingkang malumah. Sapa ambadang wonten pengawan Swilgangga ing
1: Kakang Narada. Kowe weruh apa, Kakang?
2: Mangkiri mari guru. Kula tamataken.
1: Coba tliti nang kae kok ana wong badang. Sopo kae Kakang Narada?
2: Ari guru.
1: Apa Kakang?
2: Sinten menika sing kang hambatan? Ketinggal.
1: Wong wedok kae.
2: Nah iya iki wis ngerti nek ade wong wedok.
1: Karepe apa Kakang Narada kok terus batang kaya ngono kae?
2: Menika miturut kitaping dewa.
1: Iya.
2: Menika Dewi Anjani.
1: Dewi Anjani.
2: Ingkang madosi cupu manik binucal dening begawan Abyos. Kutomo, Dek.
1: Iya. Nanging kok terus duwe kekarepan sing kaya ngono.
2: Utama
1: besak kelingamu bae ora apa-apa. Bab iki aku ya minta nggo seneng-seneng.
2: Tegese Utama angsal cupu manik.
1: Iya,
2: garwanipun Dewi Hendrati. Lah dipun paringi cupu manik kalan kaki Brara Surya.
1: Iya,
2: kangge rebatan. Hatilipun begawan Antagup. Begawan. Sawang.
1: Gutomo.
2: Gutomo menika wau cupu manik lajeng pun bucal.
1: Tiba menyang Bengawan Swilugongo.
2: Tiba wonten Bengawan Swilugongo lajeng karayah.
1: Dirayah.
2: Mlebet wonten ing Bengawan Swilugongo anjani raup wonten Bengawan Swilugongo malik dados wanara rainira.
1: Iya. Pung raine
2: Anjanarko Anjaningrat dados wanara sedaya. Bari kados pundi Adi Guru?
1: Lah terus kok duwe kekarepan kaya ngono?
2: Terus iki kula aturi nang leti.
1: Betang nang nggon banyu kaya ngono kuwi ya karepe kepiye?
2: Mungko ketinggal sanget saking iki.
1: Ai kira ewoh iya aku Kakang Narada.
2: Menawi ngaten kula badhe makayangan rumin. Adi Guru wonten riki piyambak.
1: Yo kees kek bablas kowe tak pasonane.
2: Teko mangkono to Sanghyang Narada sampun kraos menawi niatiro Sanghyang Jagarnata hanginten. Dewi Anjani ingkang entopo hambatan. Sanghyang Narada ndelik nginten saking katebian.
1: Anjani.
3: Inggih kula.
1: Kowe kok terus kaya kono? Iki mbubrake kadewan.
3: Wong kula mboten niat badhe mbibraken pundi kemawon kok wonten menapa to?
1: Kowe ora ngerti umop e. Kawah Candra Dimuka jebul kowe
3: nang. Ning menapa kok umop?
1: Kena dayamu kuwi.
3: Lho la wong kula menika wonten mriki namung anu kok tapa kungkum.
1: Kungkum kok ketok.
3: Tegese iki wong menawi ambles sedaya menika mboten saged ambegan.
1: Wah. Arep ora tangetke piye.
3: Lah nggih kedahipun ketingal to.
1: Ya kudu tak ketokke.
3: Lho la iki. Wah.
1: Cicik suwe-suwe aku.
3: Lho kersanipun menika dos pundi to? Nuwun sewu panjenengan menika sinten to, Yang?
1: Bathara Guru.
3: Oh, panjenengan menika
1: Bathara Guru.
3: Ma Bathara Guru.
1: Nah.
3: Oh, inggih. Lah panjenengan kok wonten mriki menika kersanipun?
1: Neliti kanane ngarcapada. Kuwi ana apa sak jatine kok dadi ngumepake kawah. Keterangane sing ngumepake iki kowe.
3: Lah kula ora mboten ngrumaosi menawi ngumepaken.
1: Aku melu gembrobyos. Bareng aku nitipe to jebur kowe ta sing gawe onaring kayangan.
3: Inggih, sumangga anggenipun mestani namung istanipun menika kula mboten kok ngrumasi menawi damel goncanging kayangan.
0: Daten krasa sang jagat nata.

0: Ada gobi adik guru.
1: Ape-ape bae.
0: Kula sampun neliti wonten petapan-petapan lain boten wonten.
1: Kowe mau bali makayangan apa ora?
0: Iyi, sampun nuweni.
1: Piye kabare kayangan isi umop apa?
0: Kados sampun boten umop sak sampunipun adik guru medhak wonten ing Margapada.
1: Pancen wis tak leremke sing marang umop mau. Bab diubupi karo dening apa kowe jalmon menungso. Sing sing apa neng Suwilogongga.
0: Kocap katarito. Dewi Anjani. Wangsul wonten ing Bengawan Suligongga. Datang ngertos dangu-dangu. Ageng. Ombak iro. Lan padaran iro.
1: Kakang Narada.
0: Kula iki guru.
1: Piye kahanan kaya mengkene iki? Kowe saguh neruske po kakang.
0: Menika tanggal jawabipun adik guru. Adik guru sampun menika sampun dados pestining Jawata.
1: Genten ana apa? Tegese Anjani kuwi rumaten.
0: Soyageng Dewi Anjani. Datang karoso. Para widodari widodoro medhak saking kayangan. Terus menawi Dewi Anjani den angkat wonten kayangan. Babaran saknalika.

0: piye?
1: Kok kula kagungan putra kados katen wujudanipun menika? Menapa inggih prayogi supados cabang bayi menika ngantos enggo ageng? Menapa lajeng kados pundi kersanipun kula ra ewet raosing manah kula? Saatasipun kula menika jalma menungso kok kagungan putra kados katen menika dos pundi nggih?
0: Gandeng wis pepesten. Kuwi kudu ditampa wae diajeng.
1: Ya. Menapa panjenengan mboten lingsem?
0: Ora. Aku ki malah seneng duwe anak kaya ngono kuwi. Ngono? Dadi kowe rasa susah-susah. Sok neh ki mah nek dhe anak ya sing kaya ngono kuwi neh. Aku ki lega lila. Wis seneng banget. Kuwi bakal tak paringi pusaka nama.
1: Nggih.
0: Ya kuwi Anoman. Kok njur watuk kowe.
1: Mbok saenipun dipun purih momong anu ki mawon yang Narada ki mawon.
0: Ben digrauti po. Kakang Narada.
1: Pun dipun mong ta wong menika
2: lek kencang lho ayo. Lho delu.
1: Menika pun mong eyang, pun mong.
2: Ari guru, napa ari guru?
0: Iki putrane Sun. Mongso burung. Momongan.
2: Putrane ari guru kata-kata menika.
0: Ya kuwi nalika nliti nang Bengawan Swilugongga kaya ketatian kaya mangkene iki.
2: Dados lingsemipun Sang Hyang Jagatnata. Para dewa hang isin-isin. Wanara seta angembangaken anca kancanira sedaya munyuk sami mangkring wonten pundhakipun para dewa datan medhak yen datan pun aken anak

0: Mula hati-hati ade kuwi.
1: Lera. Munyuk ira.
0: Munyuk iki sapa?
1: Kowe mau?
0: Hah? Kowe iki ngerti ora iki mau? Dikira awak dikira ming gambarake
1: wayang.
0: Segede gambarake wayang lelakon
1: ning awak
0: Sugriwa Subali.
1: Nah, aku ya karo ajaran dalan.
0: Lah iya.
1: Kowe ngerti Sugriwa Subali.
0: Jebul kahanane kaya ngono kuwi mau to.
1: Nah iya.
0: Tegese nganti Bathara Guruwe tegal nyenengi karo Anjani.
1: Sebab diwon nutup
0: nutup
1: kanan goro-goro ing kayange.
0: Oh, ora ngono.
1: Nah, iki critane. Njur sing munyuk loro mau, sing munyuk loro jenenge Anjanarko karo Anjarningrat. Kuwi dadi Sugriwa karo
0: Subali.
1: Wah, Subali karo Sugriwa mengko dadi ratu neng Poncowati.
0: Wow.
1: Daerah munyuk, ngono. Lah terus e terus perang antarane Sugriwa karo Subali. Ning Subali duwe pusaka ya kuwi napa Pak Sami?
2: Adi
1: Pancasona.
0: Panca ki
1: 5
0: sono iki. Wah, kuwi ta? Ya, ora apa. Anek pancen adine kuwi arep ngapa ya?
1: Kuwi lek nyambah lemah urip.
0: Nyambah
1: di pateni kang nyambah lemah urip. Kuwi Subali terus ketekan Prabu Dasamuka. Nah, terus
0: Dasamuka kuwi
1: Prabu Dasamuka.
0: Papan dunune ngendi? Dasamuka kuwi.
1: Dasamuka kuwi ngalengka diraja. Kuwi Narendra ngalengka diraja.
0: Duwe bojo apa ora kuwi?
1: Duwe.
0: Lanang wedok.
1: Raseksi.
0: Oh, raseksa ki entuk raseksi. Satrio karo
1: satriyi
0: Dewi.
1: Dewi. Denowo karo raseksi.
0: Buta karo
1: Endang Buti. Karo Endang karo Begawan.
0: Nek nah, Endang kae entuk nganu ya. Marjono. Endang.
1: Sik Marjono becak kae apa?
0: Sing becak iki ra kowe.
1: Nih apik iki bubut ya apik ya dadi anjane ya apik.
0: Apik mula sing perlu ki awake dhewe kudu latihan.
1: Latihan.
0: Nek
1: sulukku piye sulukku?
0: Sulukmu wis apik ora ketang tegese iki minir-minir. Ning ora apa-apa, bab kuwi ciri khas. Tegese keistimewaan mungkin nggon sulukku.
1: Yeah.
0: Apik tenan. Kaya ponijo dadi begawan ya nek iki mau elek tenan ya.
1: Maraiza dadar iki minggo genep-genep.
0: Kuwi ora tau ngrasake
1: apa-apa. Ya dhewe iki ling ngecak ya sing kena-kena dicatut kuwi.
0: Aku iki mula tak kandhani kowe iki wis
3: men. Karo nek golek lakon ki ya bangsa sing munyuk,
1: bareng. Ya mbok santosa ya aku dhewe ra ngerti.
0: Mula saiki ngene wae.
1: Kandhane dhewe.
0: Endo? Senajan awake dhewe kuwi ya kudu iso dadi apa wae. Contone iki mau. Iso dadi wayang, iso dadi ketoprak, iso dadi apa-apa. Ana? Kuwi sebab ngene, padane ana wong
1: sing. Ning nyatane ya sing ngadeni ngono kok.
0: Iso.
1: Wiagane karo tindane.
0: Nek wiagane iki ya mung kepepet kuwi sajane. Bumeng wedi karo kowe.
1: Tak abani ngene.
0: Ha iya.
3: Lah iki ning apik terah kebon rodo.
0: Kuwi apik tenan. Mula ya.
1: Heeh.
0: Saiki diuri-uri senajan kabudayan koyo mau.
1: Ana gamelan?
0: Gamelan.
1: Coba, piye? Ya.
0: Loh,
1: saiki tindane dicoba ngene.
0: Saiki ngene wae.
1: Ora muni.
0: Ha iya. Diketoprake.
1: Diketoprake engko.
0: Ha iya engko. Saya coba sinden nempa.
1: Coba dewe wayang dewe ngono. Ngono
0: sinden. Mbak sinden.
1: Nek ra kowe, ayo. Dile ora mempelok terus ket mau. Apalane mempelok.
0: Lendro ra iso, belok ra iso
3: to. Terus karo meneh apik wae to, latihan.
0: Piye? Lah iya. Sebab wayang wong ki ya nganggo nembang.
1: Nembang. Coba kowe nek gandul piye, ayo.
3: Neng ya bener apik pelok kok ya.
1: Pelok, pelok.
0: Pelok. Pelok iki ya apik, slendro apik ming gari lenyuwara kok.
3: Pelok iki mau.
0: Nek lenyuwara ora iso ki mbarep dipelok ya.
3: Cocoke karo gamelan.
1: Cangkemmu cocoke gamelan, Wan.
0: Ke ora cocok e. Kowe bae, Bu. Suaraku agak remuk ini.
1: Kae lho nek.
0: Ya. Coba kaya ngapa? Ya, iki apik banget. Wedok gandrung ora apa-apa. Coba.
3: Heeh.

0: Verge.
1: Ai sing dene.
2: Suarane ora apik
1: aku. Ai cerarang Verge.
3: Sekar Dewon Darus Warga.
2: Piye-piye mau?
3: Sekar Dewon Darus Warga saiki Kang Wit Mas Guligen. Coba.
4: Dene kowe apa?
3: Wit.
2: Dene kowe iso.
3: Ora ning suaraku agak remuk, Je.
2: Yen sekarang.
3: Kok galeni to?
2: Piye?
3: Oh iya, iki iso patang dina iki.
2: Isen to ora rentok ya wis kok.

Asmi pamirsa Sutresna pamidangat perempatan hari Semarang segeng siang segel pepanggian malih kalian perempatan hari Semarang tasih sesarkan ugi kalian kula misal sabda nggih wonten ing giaran siang menika lan ugi panjenengan sampun midhangetaken kala wau nembe kemawon wonten suara budaya Nusantara ngaten nggih antawisipun kalian RRI Jakarta ugi Bukit Tinggi ngaten nggih kanthi tema estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang ngaten nggih lan sak menika ing wekdal sak menika ngantos mangke ndungkap tabuh kaping 3 semoga sesarengan malih kalian perempatan hari Semarang ngaten nggih nyawiji wonten ing acara marikangan ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi anggenipun Suwargi Kinarto Sabdo. Kalau wau merwakani utawi miwiti acara marikangan dinten Jemuah samenika sampun kaaturaken lelagon aja ngebut laras pelok padat nan menika dipun ngaturaken kalian karawitan condong raos. Milo, salah jengipun semangga midhangetaken lelagon dalan rusak laras lendro padat songo ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon cep menengo laras pelok padat nam ugi gendeng-gendeng sanesipun sak cekapipun ngantos paripurna ning mangke semangga segeng laras segeng midhangetaken.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Duk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Latihan supaya bisa dadi sinden tenan, Duk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye-piye, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Atuh gawe hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.
3: Undang-undangan apa kendung kecuek

Sobat pemirsa setresna mboten kraos wekdal panugi sampun winates nggih. Pramila kedah dipun pengasih rumenugi giaran mari kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken wonten ing wekdal-wekdal salajengipun. Lan sak sampunipun mangke ugi tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani, sami ngregengaken, sami siap-siap rumiyin semoga kanthi mangke saged sesarengan wonten prodangdut. Monggo mangke saged request lagu-lagu dangdut ngaten nggih utawi badhe kirim-kirim salam datang sinten kemawon monggo katengga wonten WhatsApp teleponan aplikasi RRI Digital lan samangga semangga midhangetaken ladrang jurang jugruk laras balak padat barang mengkasi acara mari kangen dinten menika matur nuwun awet kawi gatosan panjenenganipun sumangga sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewonten luar negeri to, Paman? Menapa sakit mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI sakit kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Weh, ladalah.

mugi kita saged nilar sedaya perkawis ingkang dipun larang dening Kanjeng Nabi, dening ajaran Islam, dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kita saged nglampahi punapa ingkang dipun perintahaken lan saged nebi sedaya awisan-awisanipun, larangan-laranganipun. Mugi-mugi kita kagolong dados tiyang ingkang mutakin, tiyang ingkang takwa, inggih menika tiyang ingkang pikantuk kamulyaan, pikantuk kamulyan saking Allah, pikantuk kamulyan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi takwa punika ndadosaken manungsa niku benten kalian makhluk sanesipun. Dadi sing bedake manungsa kalian sanese, manungsa siji lan manungsa sijine, manungsa lan kalian makhluk Allah sanese niku janjane namun ketakwaan kita dateng Allah Subhanahu wa taala, nggih menika ketaatan kita dateng Allah, dateng perintahipun, dateng ajaranipun Kanjeng Nabi. Dadi sing bedake niku tingkat ketaatan kita. Dadi siji-sijine tiyang niku mesti benten tingkat ketakwaanipun, keranten ya krana benten anggone nglampahi ketaatan, anggone nglampahi perintah-perintah, anggone nglampahi amal kesainan. Ana sing sregep anggone ngibadahi salat jamaah, tahajud, ana sing ya turu wae etok-etok ora krungu azan, ana sing sregep sedekah infake, ana sing eman-eman ndak kurang duwite. Niku mulo sing bedake sijine kalian sanesipun nggih menika ketakwaan, amal kesaenan kita. Jadi tergantung anggone kathah napa kedhi anggone nglampahi amal kesaenan, tergantung keikhlasan kita anggone nglampahi amal kesaenan. Dadi amal kesaenane kata, ketaatanipun nggih kata, insyaallah niku takwane nggih sae, nggih inggil derajate takwane nggih sewalaipun nek wega-wegaan aras-arasen sing dituruti menghawa nafsune, ora tau nglampahi amal kesaenan, kemaksiatan terus sing diwet-wet, sing dilampahi, ngono kuwi malah luwes hina tinimbange kewan. Nggih. Luwes hina tinimbange kewan. Dadi nek menungso niku nek pun pejah niku kan urusane tasih kathah, beda kalian kewan. Nek kewan mati pitik disembelih dipangan dagingne pun rampung, rono pitakonan alam kubur, rono siksaan nggone neraka, tur ya rono surgane, mergo kewan benten kalian menungso, kranten apa dipun paringi akal ingkang saged mbedakaken antawisipun perkawis sing sae lan sing boten sae, perkara sing madoroti lan boten madoroti, perkawis sing krugike tiyang sanes lan nyenengke nguntungke tiyang sanes, niku mergo diweni akal, tur yo diweni napa diparingi wahyu tatanan agama. Dadi boten namung dibekali akal tok, dene Allah niku sampun maringi nggih menika agama minangka tatanan kehidupan. Maksudipun nggih nata uripe manungsa supados uripe manungsa kuwi dados sae. Dadi agama niku tujuane Allah niku napa to, nggih nata uripe manungsa. Kranten nek manungsa niku boten dipun tata, boten wonten aturanipun, niku iso sakarepe dhewe saged ngluwihi kewan. Wonten tatanan, wonten agama mawon niku prilakune manungsa kadang-kadang ya meh padha prilakune

kewan. Dadi mboten saged mbedakake sing haram, sing halal, sing diperintahke, sing dilarang, kadang-kadang niku wis kabeh dadi langgar. Namula kanthi rahmatipun Allah, kasih sayangipun Allah, Gusti Allah niku maringi akal manungsa tur ya sing dirasa bahagia sing sempurna niku nggih manungsa kanthi akal terus pikiran terus diparingi apa ya anggota tubuh sing lengkap. Nah niku sarana mure kebahagiaan. Mula sinten iki mawon ingkang saged mensyukuri, saged ginakaken nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kita sedaya. Niku insya Allah dados wasilah perantara ndadekake kita tiyang ingkang takwa, ndadosaken tiyang ingkang muttaqin. Nggih menika sing mulya wonten ngersanipun Allah. Dadi mulya wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala merga ketaatanipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula salah setunggaling tiang ingkang pikantuk kamulyan saking Allah, dipikantuk fadilah kamulyan saking Allah, termasuk napa? Termasuk tiang ingkang dipun paringi keluwihan rezeki, diparingi sugi. Niku tiang ingkang pikantuk fadilah saking Allah, kemurahan saking Allah. Wonten ing Al-Qur'an Allah sampun ngendikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa amma man 'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fa amma man monggo napa niku monggo sak temene wong atau ingkang purun weh-weh, purun peparing, purun sedekah, dadi kagungan jiwa ingkang dermawan. Wa taqwa lan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa sedekah bil husna lan gelem benerake perkawis ingkang sae. Dadi meyakini bilih sedaya perkawis ingkang sae, perilaku ingkang sae niku mesti wonten walisanipun saking Allah, nggih walesan kesahinan. Monggo janjinipun Allah, fa sanuyassiruhu lil yusra. Fa sanuyassiruhu monggo bakal diparingi kegampangan. Dadi sedaya perkawisipun, sedaya urusanipun iku bakal diparingi gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi ayat niki jelasaken tiyang ingkang pikantuk keluwihan rezeki, dadosaken Allah dados tiyang ingkang sugih, terus dermawan, purun peparing, purun infak sodako, nyantuni anak yatim, bantu sing butuhke, wa sodako bil husnatur, yo yakin bila sedaya perkawis ingkang dipun lampahi niku mesti wonten walesan kesaingan saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo Allah pun janji bakal dipun paringi gampil sedaya urusanipun. Dadi nek kita sedaya niki kepengin dipun paringi gampil urusan-urusan kita niku kudu gelem sedekah takwa dhateng Allah. Sedekah dilandasi kanthi ketakwaan. Nggih menika purun infak sedekah bantu dhateng tiyang sanes. Dadi sedekah niku marai panjang umur, marai gampang rezeki, marai nolak
balak. Dadi nek kepengin adoh saka balak ora kena coba sing berat niku sering-sering sedekah. Nek kepengin dongane dipun kabulaken Allah sak durunge donga ya sedekah sik. Nek kepengin rezekine dilipatke diakehke ditambahi dening Allah ya kudu sering-sering sedekah. Dadi sedekah niku dados dalan sedayaning perkawis, ndadekke dalane gampang kabeh mergo sedekah. Mula untung tiyang niku ingkang dipun paringi keluwihan rezeki dening Allah tur gelem sedekah. Nggih. Mula wonten setunggaling wedal niku wonten sahabat ingkang wadul dateng Kanjeng Nabi. Dadi tiyang niki wadul dateng Kanjeng Nabi, ya Rasul. Enak tiyang ingkang dipun paringi rezeki kathah dening Allah. Dadi enak tiyang ingkang diparingi sugih dening Allah. Lha kok iso? Lha nggih to ya Rasul. Tiyang ingkang sugih niku nggih saged nglampahi salat ingkang kados kula lampahi. Saged nglampahi poso ingkang kula lampahi. Dadi untuk ganjaran salat, untuk ganjaran poso. Lah sementara tiyang ingkang fakir miskin niku sagete namung murih ganjaran saka salat poso. Dadi wadul dateng Kanjeng Nabi, penak Kanjeng Nabi nggih, tiyang wong sing diparingi sugih niku ya so untuk ganjaran saka salat apa poso saka haji umroh zakat sedekah. Lah sementara sing fakir niku mboten saged haji, mboten saged umroh, mboten saged sedekah. Jadi tiyang niki iri kadosipun. Jadi iri dateng tiyang sugih ning saged nasarufke rezekine kanthi sae. Dadi sugih iki ya dienggo amal sedekah, ibadah, dadi zakati, infak nggih bantu tiyang sanes. Nah, terus Kanjeng Nabi niku matur, apa kowe kepengin entuk ganjaran kaya ganjaran wong sing do sugih kuwi? Nggih mesti purun Kanjeng Nabi. Ya kuwi bar salat wacanana tasbih ping 33, tahmid ping 33, takbir ping 33. Kuwi ganjarane ngluwihi wong sing do duwe rezeki sing akeh, ganjarane ngluwihi wong sing sugih sing do amal-amal kuwi. Nggih Kanjeng Nabi. Iya. Wah, bon akhire si fakir niki ngamalke punapa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi. Ngamalke bar salat, wong fakir-fakir iki ora langsung lunga, ora lamcing bar salat salam terus mlayu niku mboten. Akhire wong sing do fakir niki bar salat meneng lungguh dikir. Wah. Akhire tiyang sugih niki ya penasaran. Lho biasane si fulan si fakir-fakir kuwi nek bar salat langsung do mlayu, kok iki ora do mlayu. Malah do meneng do dikir apa kuwi sing diwaca. Wah, ditelisik, dirunut. Ternyata niku tiyang fakir niki ngamalke ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi nggih menika maos tasbih 33, maos tahmid alhamdulillah ping 33, maos takbir ping 33. Sing ganjarane kuwi kaya donya saisine ngalang-alangi wong sing suki. Wah, ngerti sing ganjaran fadilah kados mengkaten menika
Akhire sing sugih nggih nderek-nderek, sing biasane sing sugih bar salat ora tau zikir, ora tau lungguh sejenak utawa maos kalimat kalimat zikir, akhire sing sugih niki nderek maos zikir. Njejeri wong sing fakir do zikir mau. Wis padha maos, tahmid, tahlil, napa? Tasbih, tahmid, takbir. Wah, akhirnya si fakir nggih wadul dateng Kanjeng Nabi. Ya Nabi, terus pundi niki? Lha kok sing do sugi-sugi niku bar salat kok ya melu ngamalke zikir, tasbih, tahmid, takbir. Kanjeng Nabi ngendikan, "Ya wis kaya ngono kuwi Allah maringi kefadhi lan ya kuwi wis untunge wong sing sugih, wis sugih gelem nasaruf ke rezekine, dermawan, gampangan, apian karo wong, gelem bantu tiang sanes, tur yo salate dikire yo kenteng." Ya kuwi dadi keutamaane wong sing ahli ahli napa ahli sugih niku. Lah mula salah setunggaling keutamaane tiang-tiang ingkang napa sugih niku mergo purun nasarufke nasarufke rezekine dateng kesainan. Dadi untung tiang ingkang niku dipun paringi keluwihan rezeki dening Allah, terus purun nasarufke rezekine kanthi amal kesainan. Kranten sedaya punapa ingkang dipun paringaken Allah niku benjang badhe disuwuni pertanggungjawaban wonten ngersanipun Allah. Dadi sedaya niku benjing wonten pitakenanipun saking malaikat, saking pundi kagem punapa, lan niku sedaya dipun runut dening malaikat lah. Damula kita niki dilarang kagungan sifat hasud, iri dateng tiang sanes. Jadi sifat iri niki mboten kenging, dipun larang niku sifat. Nanging iri dateng kalih perkawis niki malah dipun perintah. Jadi la hasada illa fitnaini, ora ana sifat hasud iri kejaba mung kalih perkawis. Ingkang sepindah inggih menika rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ingkang sepindah inggih menika kenging iri dateng tiyang ingkang dipun paringi kefasean maos Al-Qur'an, maca Qur'ane sae, terus ya gelem ngamalke maos Qur'an wonten ing sanjerone rina lan wengi. Dadi nek wonten tiyang ingkang ahli Al-Qur'an, pamaneh pun hafal Al-Qur'an, terus sabentine nggih mburun maos Al-Qur'an, niku kita malah diperintahke kon iri. Dadi iri dateng tiyang ingkang ahli Al-Qur'an, tiang ingkang sae waosanipun Al-Qur'an tur ya gelem ngamalke, niku malah dipun perintahkan. Hasud iri ning diperintahke mergo irine dateng tiang ahli Al-Qur'an. Ayo si fulan kae iso maca Al-Qur'an, saben dinane ya rajin Al-Qur'an, maca aku kok ora iso. Iri aku sesuk arep melu maca Al-Qur'an. Lah niku iri sing diperintahke. Kena iri dateng tiang ingkang dipun paringi keluwihan maksud. Karena wonten cile belajar maos Al-Qur'an, sampun saged maos kanthi sae, tajwidipun nggih pun sae, makhrajipun nggih sae. Tapi kadang gedhe-gedhene niku malah mboten purun maos Al-Qur'an. Dadi cileke sregep belajar maos Al-Qur'an, gedhe-gedhene malah ora gelem tadarus, mboten purun maos Al-Qur'an. Niku ampun ngantos.
Dadi nek pun rekoso cileke diriwangi nopo belajar Al-Qur'an nek pun saged nggih diusahake niku saged tadarus maos Al-Qur'an dipun menaken badhe maghrib nggih, badhe maghrib mungkin nopo gangsal ayat utawa sak makro syukur-syukur sak halaman niku diusahake maos Al-Qur'an ingkang saged nggih dipun waos kanthi sae, ingkang dereng saged ya kudu purun sinau. Dadi istilah niku kagungan wirid amalan rutin badhe salat maghrib niku wiridane maos Al-Qur'an. Boten sah kata-kata. Soale nek kathah kono bosen terus ora maos melih. Luwunga ingkang kedhik gangsal ayat 10 ayat sak makro ning rutin saben bar maghrib diwaos. Mula sakniki pemerintah niki yang nembe nganjurke nggalake nggih menika gemar gerakan maghrib mengaji. Dadi sakniki pemerintah niki nembe nggalake nembe nganjurke nggih menika gerakan maghrib mengaji. Dadi nek bar maghrib niku ampun ngaji kalian TV tapi ngaos Al-Qur'an. Dadi bapak ibu ngawali terus putra-putrane tidak ngaos. Kranten apa saniki benten kalian zaman saderengipun. Zaman dek niko niku bocah-bocah niku nek mpun krungu adzan maghrib ora sah diuyake kabeh wis do mlayu ning musala ning masjid. Nggih. Mergo jaman niku TV nggih tasih jarang. TV tasih jarang. Sak kelurahan kadang wonten sing kagungan TV nggih namung setunggal. Nggih. Mula ndik niku niku bocah-bocah niku gampang digandeng masjid kan ngaos kan ngaji kalian Pak Kiai ne. Dadi krungu adzan niku mpun langsung golek sarung playu ning musala ning masjid. Sore ini kadang ya do apa dolanan bal-balan apa niku ning nek krungu adzan langsung do ning musala. Sakniki benten. Sakniki TV ini melu adzan, HP ini melu adzan, masjid ini adzane ya banter. Nanging ya ora malu playu ning napa musala ning masjid playune ning ngarep TV ndelok sinetron ndelok acarane TV pemene sakniki acarane pas maghrib niku acara kagem anak-anak nggih delalah kok ya marai menarik dateng anak-anak nggih. Nah niku mula kita kedah napa gedange mutaken dateng lare-lare kita. Lho, dadi ingkang sepindah niku kita kenging kagungan sifat hasud iri dateng tiyang ingkang ahli Al-Qur'an, ahli maos Al-Qur'an. Dadi iri kepingin kaya si fulan sing sregep maos Al-Qur'an. Ingkang kaping kalih inggih menika sifat kasut wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Inggih menika kasut dateng tiyang ingkang dipun paringi keluwihan rezeki dening Allah. Neng purun apa yunfikuhu nanging purun nafkahke infak sedekah dadi kasagep nasarupke rezeki kanthi kanthi sae. Mula mugi-mugi kita dados tiyang ingkang dipun paringi sifat kasut dateng kalih perkawis punika, kasut dateng ahli Quran dan kasut ingkang napa ingkang paringi keluwihan rezeki tur gelem nin fakake kandisai. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejatine zakat-zakat iku mung kanggo wong-wong fakir, wong-wong miskin, wong-wong kang ngurusi zakat, para mualaf kang dilulut-lulut atine kanggo mardikake budak, wong-wong kang duwe utang kanggo sabilillah, lan wong-wong kang lagi ana sajroning lelungan. Minangka sawijining katetepan kang diwajibake Gusti Allah, lan Gusti Allah iku Maha Pirsa tur Maha Wicaksana. Surat At-Taubah ayat 20.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan meratelake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 111.

Semarang, Sutresno ingkang kula tresnani. Saderengipun kita nindakaken jejibahan menapa kemawon, monggo kita tansah ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci, Maha Wigan, ingkang taksih paring sakataing kanikmatan dumateng kula lan panjenengan ingkang awujud kabagas warasan, rejeki ingkang halal, lan kita taksih dipun parengaken makaryo kangge panggesangan kita. Supados badan kita tansah pinarengan waras, kula lan panjenengan tansah nggadahi pola hidup ingkang sae, pola makan ingkang sae, olahraga kanthi ajeg, tansah nggadahi penggalih ingkang positif, ngunjuk toyo pedak ingkang kathah, saha tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nasa. Supados gesang kula lan panjenengan tansah pikantuk tuntunan saking Gusti ingkang Maha Suci, pinarengan ayom, ayem tentrem, lan kacekapan sandang pangan, papan, lan soho kabetahan-kabetahan, sikis, lan ugi kabetahan religius sanesipun. Dalu menika kula pun tono langen kukilo marak sowan wonten ngarsa panjenengan kanthi bekto punjering pirembakan manfaat kayu manis lan taneman songgo langit. Namung kemawon saderengipun kula purwani kepareng menika kula ngaturaken setunggal tembang langgung rumiyin kangge nglipur penggalih panjenengan sami wonten ing kalodhangan wekdal menika. Wonten setunggal tembang saking Mbak Yu Eni Kusrini, supados kula lan panjenengan sami tansah setya tuhu bekti dhateng negara, nusa lan bangsa menika. Langgam setya tuhu.

Inggih pamirsa, sutresna Pro 4 RRI Semarang. Wonten ing panggesangan kulawan panjenengan sakiwa tengen lingkungan temtunipun kathah sanget taneman ingkang saged kapendet manfaatipun jer Gusti ingkang Maha Anyipta menika tansah nyepakaken nggih maneka warni kabetahanipun jalma menungso sarta sedaya titah ing alam donya menika sampun kacepakaken wonten sakiwa tengen kula lan panjenengan kemawon menika kantun kula lan panjenengan kados pundi anggenipun budidaya saged mangertosi saged mendhet mupangatipun utawi faedahipun maneka warna taneman ing sakiwa tengen kita kados dene setunggalipun taneman ingkang winastan taneman kayu manis lan songgo langit. Pranyoto pamiyarsa, kayu manis lan songgo langit menika nggadahi saking faedah kangge kesarasan badan kula lan panjenengan sami. Salah setunggalipun saged mantunaken sesakit asam urat. Nah, kaprahipun menawi sampun yuswa 30 menginggil menika asring kula lan panjenengan panggihi sederek-sederek ingkang nandang sakit asam urat pamirsa malah keporo saderengipun umur 30 warsa menika sampun kathah sanget adik-adik kita ugi ingkang nandang asam urat. Kados dene para ahli ingkang ngendika bilih asam urat menika saged timbul saged tuwuh amargi langkungipun utawi luwihipun kadar asam urat wonten ing sak lebetipun darah utawi rah. Kados dene nalika kula lan panjenengan mengkonsumsi utawi penjaringan dahar daging, unggah, sutaupun utawi seafood. Kaluwianipun, tegesipun kelebihan, kadar asam urat menika ingkang salajengipun, boten saged larut wonten ing salebetipun rah, lan boten saged dipun dalaken dening urin, utawi toya bebuang, utawi pipis, saengga numpuk lan bentuk kristal ingkang micu peradangan lan raos nyeri nggih sakit wonten ing persendian sarta jaringan sakiwa tengenipun persendian. Nah menika toya rebusan kayu manis saged nggadahi khasiat minangka obat herbal ingkang saged ngobati asam urat kula lan panjenengan. Kangge sawenaing kadang nggih sawenaing tiang mesti kemawon sampun boten asing malih kalian penyakit asam urat kata singkang kula aturaken kula wawunye ya menika sakitipun maklumi asam urat menika dados salah setunggalipun penyakit umum ingkang dipun tandang ya utawi dipun derita dening masyarakat jaman sak menika menawi kita nelesih saking situs resmi Kementerian Kesehatan umumipun penyakit asam urat wiwit nyerang menika rikala umur 30 tahun dados mlebet umur 30 tahun menika sampun saged utawi berpotensi kangge nggadahi penyakit asam urat menika pamirsa rikalanipun tiyang nandang asam urat amargi wontenipun peningkatan produksi asam urat wonten ing salebetipun awak nggih saehingga asam urat numpuk lan dangu-dangu menika mengendap utawi menep mapan ing salebetipun sendi-sendi bab menika nyebabaken tiang ingkang nggadahi raos nyeri sendi wonten ing perangan tertentu nggih perangan tinamtu momipun
penderita asam urat menika nggadahi raos nyeri utawi nandang raos nyeri ing perangan jempol lan driji-driji suku. Penderita menika mesti kemawon nggih ngraos mboten nyaman amargi raos sakit menika lan angel beraktivitas utawi sulit beraktivitas rikala asam urat menika kambuh. Perlu kula lan panjenengan mangertosi para miyarsa, penyakit asam urat menika dipun picu dening saking faktor salah setunggalipun mengkonsumsi makanan utawi dahar dedaharan ingkang ngandut purin tinggi secara berlebihan utawi sacara ngelangkungi wates. Lan maneka warni jenis makanan ingkang ngandut purin inggil upaminipun jeroan, utek sapi utawi otak sapi, nggih, kembang kul, ati sapi lan sanes-sanespun. Umumipun penderita lajeng ngunjuk obat resep dokter kangge ngandhapaken kadar asam urat. Nah, opsi sanesipun utawi pilihan sanesipun penderita asam urat ugi saged ngunjuk obat herbal kangge ngatasi penyakitipun. Kangge manturaken penyakitipun. Lan kula lan panjenengan menika temtunipun kedah mangertosi nggih para penyarsa. Sejatosipun kathah kok obat herbal ingkang pinercaya ampuh ngobati asam urat, ramuan kayu manis upaminipun nggih. Kayu manis nggih. Menika kathah sanget dipun ginakaken minangka campuran bahan daharan utawi bahan makanan lan minuman. Kados dene nalika kula lan panjenengan menika tumbas minuman rempah menika nggih. Minuman rempah utawi katelah wonten ing Yogya sak kiwa tengenipun menika dipun sebat wedang uwuh. Menika dadipun wonten ing salebetipun wedang uwuh utawi minuman rempah menika wonten salah setunggalipun komposisi nggih ingkang dipun nameni kayu manis. Utawi ugi saged kangge campuran bumbon-bumbon pawon utawi bumbon dedaharan. Para miyarsa, rasa lan aroma kayu manis ingkang khas menika ndadosaken daharan lan unjukan kraos langkung nikmat. Sasanesipun menika, kayu manis ugi nggadahi manfaat minangka obat herbal ingkang saged nambani penyakit asam urat. Nah, menika dipun pendet saking jurnal Fitofarmaka Indonesia volume 5 nomor 1 nggih, bilih kayu manis menika ngandut saking senyawa aktif lajeng ekstrak kulit batang kayu manis nggih. Ekstrak kulit batang kayu manis menika ngandut tanin, ngandut tanin lan flavonoid. Sepisan malih, ekstrak kulit batang kayu manis menika ngandut tanin lan flavonoid. Menika senebat senyawa aktif ingkang gadahi peran mambengi produksi asam urat wonten ing salebetipun badan. Dados menika menghambat ngaten nggih, utawi mambengi produksi asam urat wonten ing salebetipun badan. Nah, obat herbal kayu manis kangge obat asam urat menika saged dipun damel piyambak wonten ing dalem. Menawi panjenengan gadhahi wekdal luang, menapa malih wekdal-wekdal ngaten menika temtunipun kata-kataipun tiyang menika nggadhahi wekdal ingkang longgar ngaten nggih kangge damel obat-obatan herbal utawi minuman-minuman herbal ingkang ngandut manfaat kangge awak kasarasanipun badan ngaten nggih. Lan menika bahan ugi cara ndamel obat herbal kayu manis minangka obat asam urat ingkang dipun pendet saking buku ingkang judulipun Tumbuhan Obat lan Khasiatipun. Ewadene bahanipun para pamirsa, kayu manis ingkang agengipun setunggal nyari utawi setunggal driji
Lajeng jahe merah gangsal 12 gram. Kapulaga gangsal butir. Kembang cengkeh utawi cengkeh ngaten nggih gangsal gram. Lajeng daun cocor bebek utawi godong sosor bebek sekawan lembar. Cinampur toya 600 miligram. Sedaya kala wau dipun lebetaken. Nggih, bahan-bahan kala wau dipun lebetaken wonten ing salebetipun toya, lajeng dipun godhog, dipun rebus ngantos umup utawi mendidih. Lan ngantunaken toya kiwa tengenipun 300 ml ngaten nggih. 300 ml sakmenika ramuan ingkang sampun dados kamasak kala wau dipun unjuk setunggal kaping sepisan nalika taksih hangat ngaten nggih. Dipun unjuk setunggal dinten kaping sepisan sehari sekali ngaten nggih. Rikolo toyo menika taksih hangat nggih dados menawi asrep menika nggih kasiatipun taksih sae namung kemawon rikolo dipun unjuk nalika taksih hangat menika ambekta suhu air ingkang trep ingkang dipun betahaken badan kangge mbikak pori-pori organ-organ pencernaan menika sae sanget toyo hangat nih. Lan temtunipun menika ugi ampun kak unjuk rikala taksih umup bah menika malah badhe pados perkawis ingkang enggal menika nggih. Wasipun menika sampun anget suam-suam kuku sampun betah dipun unjuk menika wekdal ingkang trep nggih kangge ngunjuk toya godhogan ramuan kayu manis lan maneka warni bahan ingkang sampun kula sebataken kala wau. Sasanesipun ngonsumsi obat herbal kangge mantunaken asam urat kula lan panjenengan saenipun ugi mambengi utawi menghindari makanan ingkang ngandung purin tinggi. Nggih, menghindari makanan ingkang ngandut purin ingkang nginggil. Sanesipun menika ugi kedah ngewahi gaya hidup supados asam urat menika mboten kambuh utawi kumat malih. Nah, menika setunggalipun manfaat toyo rebusan kayu manis nggih, toyo rebusan kayu manis ingkang cinampur jahe merah, kapulaga, cengkeh, daun cocor bebek, cinampur toyo ingkang jumlahipun 600 miligram dipun unjuk sedinten kaping sepisan. Nah, menika mangke ugi taksih wonten setunggal taneman malih ingkang sinebat taneman songgo langit. Ingkang ugi nggadahi manfaat kathah kangge kesarasan kula lan panjenengan. Kaseling rumiyin setunggal tembang supados mboten jewarei ngaten nggih. Semoga kula tono langen kukila nderekaken panjenengan mirengaken swanten khas saking Mus Mulyadi. Menika ugi setunggalipun adat ingkang sampun wiwit jaman rumiyin dipun caaken ngantos jaman modern sak menika kangge njagi keamanan lan kenyamanan lingkungan Siskampling. Semoga Mas Mulyadi.

0: Lah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning endi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejekan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Banjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Kang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng. Lah iya, ning janjane aku mrene iki mau ki arep nagih utang.
1: Aduh.
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah, nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditagih malah.

Pemirsa Sutresno Perumbat RRI Semarang, taksi sarengan wonten ing pasugatan ngudi kasarasan wekdal menika kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang saged panjenengan miyarsakaken lumantar FM 88,2 MHz, aplikasi RRI Play lan website rri.co.id. Menawi kala wau sampun kula aturaken, kayu manis minangka unjukan herbal ingkang saged mantunaken panandang asam urat utawi ngicali sesakit asam urat. Sakmenika wonten setunggalipun taneman ingkang asring dipun wastani songgo langit. Taneman songgo langit ingkang gadahi nami latin Tridax procumbens menika setunggalipun taneman herbal ingkang gadahi khasiat minangka analgesik lan ugi minangka obat pamirsa. Gadahi ugi manfaat minangka antiinflamasi. Nah, khasiat songgo langit kasebat sampun dipun buktekaken secara laboratoris lumantar penelitian para ilmuwan saking lembaga ingkang gadahi kompeten inggil kados dene Universitas Airlangga lan Unika Widya Kencana. Taneman herbal menika asalipun saking Amerika tropis, dipun golongaken minangka taneman pengganggu utawi gulma. Wiwit setunggal setengah abad kepengker pamirsa, taneman menika kathah dipun panggihaken ing Pulau Jawi. Mirungganipun Jawi perangan wetan. Minangka taneman gulma menika saged tuwuh ngrembaka ing lemah utawi siti ingkang ngandhut pasir, tanah berpasir gambilipun ngaten kanthi ketinggian 1100 meter saking permukaan laut. MDPL menika nggih. Wonten ing dataran ingkang rendah menika ugi saged tuwuh sae kanthi inggil taneman songgo langit menika dumugi kawandasa malah kepara saged langkung gadhah inggil kawandasa dumugi 70 cm. Gadhah daun ingkang radi wiyar utawi radi ombo ngateni pamirsa. Saranduning perangan taneman songgo langit menika tinutup rambut kasar. Nggih. Pare peranganipun ron kala wau ingkang asalipun rambut menika nggih temtunipun mujudaken setunggalipun ornamen ngaten nggih ingkang tuwuh sesarengan kalian godhong songgo langit kala wau. Songgo langit saged tuwuh menjalar utawi merambat amargi perangan batang ingkang ngandhap taneman menika nuwuhaken tunas. Gadhah akar tunggang kuat saengga kuwawa numpang taneman tegak. Gadhah kembang utawi bunga tunggal jinisipun ewadene bunga menipun menika warna petak utawi putih. Perangan taneman menika dipun manfaataken minangka obat. Inggih menika dipun pendet godhongipun kanthi cara dipun rebus, dipun godhog lan air utawi toya godhokan kala wau, toya godhokan kala wau dipun unjuk temtunipun ingkang nandang gerah. Ngengingi raosipun kados teh tawar pamirsa. Tumrap ingkang kirang remen raosipun saged kemawon dipun tambahi gendhe sekedhik utawi madu supados raosipun menika eco. Nah, menawi ingkang giaran menika waton menika jamu-jamuan nggih menika raos pahit pengar menika mboten dipun raosaken. Saestu menika godhogan daun salam, daun menapa menika kenikir lajeng songgo langit menika nggih
pinten gelas ke mawon kamplung. Menawi ingkang nembe siaran menika kleresan menika ugi remen kula piyambak kalian tanaman-tanaman herbal kados dene ron kelor, lajeng ron sirsat, menapa malih sirsatipun nggih, lajeng ron salam menika ugi remen. Menika nggih saged kangge menapa nggih ajak-ajak dateng panjenengan awit kasunyatan ingkang kula lampahi menika. Pamirsa, kados kula wawuh ingkang sampun kula aturaken bilih manfaatipun tanaman menika minangka obat ingkang dipun pendet ronipun utawi daunipun kanthi cara dipun rebus. Menawi panjenengan ngrebus menika lajeng nambahi gendhis, getah enget kangge penderita diabetes, saran kasebat mboten dipun anjuraken. Nggih kadosipun niki mawon, wong kepingin sehat, nggih menika ampun nabrak babagan-babagan ingkang saged mancing rugining kesarasan badan. Kala wau paminipun salah setunggalipun penandang diabetes utawi penyakit gula, ngaten nggih gadahi penyakit gula. Awit pankreasipun boten berfungsi normal utawi bermasalah, njih menawi ngunjuk ron-ronan menika kedah dipun teliti dipun atur sampun ngantos dipun campur kalian gendhis. Pamirsa, sanggo langit nggadahi tigang unsur senyawa kimia alami ingkang kinandhut wonten ing salebetipun ron, kados dene ingkang sinebat flavonoidtanin. Flavonoidtanin ingkang gadahi fungsi minangka pendingin dan penghilang rasa nyeri rematik wonten ing salebetipun balung utawi tulang persendian, ing perangan pinggang utawi boyok lan tulang-tulang utawi balung-balung sanesipun. Lajeng ingkang angka kalih ngandut saponintanin. Saponintanin menika gadahi fungsi minangka anti radang, antibiotik alami, peluruh air kemih utawi diuretik ingkang ngandhapaken kadar asam urat. Lajeng senyawa kimia ingkang nomor 3 winastan flavonoid saponin ingkang gadahi manfaat minangka analgesik. Sanesipun menika para miyarsa, sanesipun menika taneman menika ugi katah ngandut zat mineral ingkang tawisipun wonten kalsium, kalium, magnesium ingkang gadahi fungsi minangka penjaga kondisi tulang dan jaringannya. Menika ngandhapaken pembengkakan wonten ing salebetipun persendian lan ngontrol kadar asam urat wonten ing salebetipun rah. Ugi saged memperbaiki fungsi metabolisme saking hati, ginjal sarta ningkataken stamina tubuh. Dados menika saged bangun, saged damel saya fungsi metabolisme awak pamirsa. Miturut setunggalipun penelitian ingkang dipun lampahi dening Dr. Hamsah lan Agus nggih wonten ing satunggalipun Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bagian farmakologi, ron sanggo langit ingkang dipun dadosaken bubuk minuman, bubuk unjukan kados dene teh menika nggadahi khasiat minangka antiinflamasi utawi anti radang lan analgesik kanthi ngginakaken ron sanggo langit ingkang sampun dipun garingaken rumiyin lan perangan daun sanggo langit menika ingkang dipun garingaken kala wau dipun ginakaken kirang langkungipun 50% perangan saking sedaya komposisi ingkang badhe dipun damel penelitian kala wau nyu utawi setara kalian 0,2 gram. Cukup sepisan dipun seduh lan dipun damel
kanthi kantong kopi ingkang ukuran 8 senti kaping 8 senti. Menika caranipun ya pamirsa, kula wau ingkang kula aturaken godhong sangga langit ingkang sipun godhong sangga langit ingkang sampun dipun garingaken utawi dikeringkan antarisipun 100% utawi setara kalian 0,2 gram menika cekap kangge 1 kali seduh. Nggih, kangge 1 kali minum ugi temtunipun. Lajengipun menika maneka warna penyakit ingkang saged dipun obati kanthi sangga langit ing antawisipun osteoartritis. Inggih menika penyakit degeneratif utawi kehausan pada sendi ngaten nggih. Utaminipun perangan sendi ingkang menopang berat badan ingkang nggadahi ayahan awrat amargi nyangga boboting awak. Lajeng ingkang ngangka kalih artritis rheumatoid. Nggih menika penyakit degeneratif nggih, penyakit degeneratif ingkang saged nyerang wonten ing sendi balung utawi sendi tulang kados dene tulang sendi ing dengkul utawi lutut, asta, pinggang utawi boyok, bahu lan tulang-tulang sendi sanesipun. Penyakit ingkang angka 3 ingkang saged dipun mantunaken kanthi rebusan daun sangga langit kala wau utawi godhokan ron sangga langit inggih menika artritis gout ingkang winastan persendian ingkang asring sanget dipun raosaken perangan ibu jari utawi jempol nggih pamirsa, telapak kaki utawi telapak suku, lajeng pergelangan kaki, lutut utawi dengkul, siku utawi sikut, lan pergelangan tangan utawi ugel-ugel. Wah, menika menawi lare-lare jaman saat menika mboten dipun jelasaken ngangge pendampingan bahasa Indonesia. Menika sok-sok menika mboten mudeng. Apa to dengkul iki sikut terus ugel-ugeli apa? Wah, menika kedah pun jelentrekaken spontanitas menika. Wah, jan nggih. Lajeng sesakit ginjal, sesakit asam urat, lan rematik ing persendian. Menika jinis-jinis penyakit ingkang saged dipun mantunaken kalian rebusan utawi godhokan ron sangga langit kala wau. Waton menika dipun unjuk kanthi terukur, teratur, lan kontinu utawi ajek ngaten menika nggih. Temtunipun ingkang karya jagat badhe paring menika kasarasan wonten ing badan kula lan panjenengan sami. Nggih naminipun ikhtiar, budidaya lan donga nggih mboten lajeng mesthekaken menika mantun. Ngaten nggih menika sedaya mboten uwal saking panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Ning Gusti ingkang akarya jagat ugi nawuhaken kula lan panjenengan sami supados ikhtiar kanthi budidaya utawi usaha kasartanan donga. Nggih, pamirsa. Kasihat sangga langit ingkang sampun dipun kenal lumantar penelitian ingkang sampun dipun lampahi saengga kathah sanget para pramu obat herbal ndamel produk herbalipun kanthi bahan saking taneman sangga langit menika. Pramila saking menika kangge utawi kagem sok sinten kemawon kula lan panjenengan nggih ingkang kepengin ngunduh utawi menapa nggih ingkang kepengin kraosaken ngaten ngaten nggih ingkang kepengin kraosaken khasiat herbal menika mboten perlu susah-susah mencarinya nggih mboten perlu rekaos padosipun ing apotek toko obat utawi toko herbal menika ugi sampun kathah produk ingkang ngandut taneman sangga langit menika. Pancen menawi kepingin damel piyambak, ngramu piyambak, nggodhog piyambak menika adatipun rinaos repot ngaten ya. Utaminipun ingkang boten patoso nggadahi wekdal amargi sibuk
amargi repot kalian padamelan, repot kalian anjih hayan-hayan sanesipun, menika saged kok dipun pendet langkah praktisipun tumbas ramuan herbal kala wau wonten ing toko-toko obat, apotek, lan toko herbal supados mboten repot sami kemawon kasiatipun tinimbang repot-repot. Ning tumrap kula lan panjenengan ing anggadhahi wektu longgar, nggih langkung sae menika damel piyambak ngramu piyambak kanthi terukur ngaten nggih supados langkung wonten kegiatan mboten kekataan ngalamun, mboten kekataan lulak-lulok wonten dalem ngaten nggih. Nggih menika namung kegujengan kemawon para miyarsa lan temenipun langkung mirah nggih. Bismillah, mugi-mugi para miyarsa perempat RRI di Semarang saged mupangataken utawi manfaataken menapa kemawon ingkang sipatipun herbal ing sakiwa tengen kulonan panjenengan saderengipun ginakaken menika dipun sinaoni langkung rumiyin supados saged trep pangginanipun saengga menika murakabi kangge sarira panjenengan sami. Mugi-mugi tansah bagas kewarasan. Pamirsa, namung cekap semanten suwan kula tono langen kukilo wonten ngarsa panjenengan ing acara ngudi kasarasan dalu menika nggih. Ngaturaken gunging panuwun tansah donga dinunga muga-muga nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah kaparingan bagas waras sehat lahir batosipun nggih. Sehat lahir batosipun. Sugeng dalu, sugeng sumene pepanggian wonten sanes wekdal.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opayo. Latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye-apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: Lho Pak, sing nonton wayang kok ora rame to?
1: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan, ning ya kanggo tuntunan le.
0: Lah ning nek bahasane angel, cah nom ya ora mudeng to, Pak?
1: Aja wani mergo gampang, aja wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris sira angel to. Ning ra tetep berusaha.
0: Supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
1: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek wetengmu, carane kepiye le?
0: Yo mangan to, Pak.
1: Alah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

0: ngene iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Lah ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

segara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngerong, duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu rahayu, kalis rubeda sambi kala, Durga mendang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: kula sak kanca sampun sumadiya. Sak wanci-wanci bapa menika paring dawuh dhateng kula. Wonten dawuh kados pundi, bapa?
1: Ya kaya ngono kuwi lho. Gagak Rodra.
0: Dadi sih
1: sing marayatiku mongkok. Seneng. Semireng aturmu kuwi wah. Warek tanpa mangan.
0: Kulo menika ngaten menika jalaran ngrumaosi. Kulo dipun gembleng dening bapa Somat. Kulo gadai piandel. Kulo gadah wanen gadah kasekten. Mergi piwucalipun bapa Somat. Tanpa piwucalipun bapa Somat. Tanpa kuno kesang kulo menika bapa.
1: Ya, piye bocah-bocahmu ing Bagawanta piye?
0: Wah, boten wonten ingkang damel cuaning manah. Sedaya menipun dawuh menika cekak-cekep, trampil anggenipun nindakaken pakaryan. Ngremenaken kok lari-lari menika bapa.
1: Nek liyane aku krungu swara ming trataban wae. Orang bukan karo wong tua sorone raja mak mbok ya
0: kula sareng gak yo kanggo sorang ngaten menika ra jan kula menika mesakaken bapa nek ora krungu
1: wah senajan aku ki wis tuwa wis kempang perot ki wis tengen pangrunguku
0: Gak tau popo,
1: bonek kowe.
0: Kulo menikah di tansak mireng.
1: Nah,
0: menopo pangadikani pun popo.
1: Ya. Maya Dewi.
2: Inje kulo popo.
1: Yo, ojo kaget yo. Arang watak wantu nih gagak Rodroy kaya ngono kuwi. Serone raja mak wis ngungkuli bledek.
2: Mila ijeng ngaten namung gumun kula kok mboten kraos to injih.
0: Ana Dewi. Ora kraoso piye? Ora kraoso piye?
2: Wong tenan jane ngendikane bapa Somatuwi tenan.
0: Piye iki?
2: Kuwi kuwi nak. Nyuwun sewu lho ya, nak ngendika kuwi pancen yo sero tenan.
0: Wah, cuplak andeng-andeng. Ciri wanci. Pancen wis kaya ngene iki kok arep kon piye?
2: Yang sing wis kulina kaya aku, bapa Somat wis perso. Anak liyane mengko ana tamu, tak yo kaget.
0: Malah karuan.
1: Lho.
0: Nek tamu mertamu ning papan durungku kaget mergo krungu swaraku. Malah kebeneran, malah kebeneran.
1: Wah, tujune kene iki ora ana bayi lho. Upamono bayi rasa dadang gebrak ambene wis ora dadi ra kaget tan bayi.
2: Nang jemilo wong yen panjenengan kandha kaya ngono kuwi aku cedhak ngene iki semelet e.
0: Semelet. Nek ngono nggonmu ngegulang atimu kurang teguh.
2: Kok kurang teguh ke piye ta? Ngegulang ati karo swara kuwi.
0: Nang swaraku kaya ngene kok ngeget-geget kowe. Wong kowe iki wis neng dinengdi kondang kaloko yen kowe iki pendekar sing kontengan kok mengkrungu suara seru wae
2: ta kok nak suara ya seru kapan nek yen perlu yen aku kudu omong seru-seru nek nak ora perlu aku ya ora seru
0: iki ndek-ndek ya omong wae kok
2: aku ganjar seru
0: aku tak ora omong seru malah kagul lagi terus pundi popo kula tak ramong suruh ya gelem ngomong suruh kok di
2: orang lho orang pacar iki mek kanggo geguyon
0: kok ta geguyon nang ngono kuwi ya nyocok atiku
2: kok ngomong suruh dinekne suruh kok nyocok ati
0: ya pancen wis adat saben kaya ngene iki dadak padha celometan ora ngerti nek aku iki gegeduk ning
2: gedhok rak ning gonamu kono kene iki kersane bapa Somat tok nyur kowe matur slometan iki piye to ora ngajeni lho
0: malah dadine sing slometan aku yon wanyun pahapunten bapa wah malah jebul kula ing slometan mriko
1: Wis ben wis Maya Dewi wis. Riti kuwi marine nek mati wong kaya ngono kuwi.
2: Ijin-ijin kula ngaten
1: napa. Orang wis dadi anggone.
2: Kangge pepak-pepak jagat kok.
0: Namung menika sampeyan nggih tasih dangu kok, Mo.
1: Lho perkara niku ora anggon suwe karo sedelo.
0: Kalaran gegayuhan kula menika dereng kaleksanan. Mangkih menawi sampun gegayuhan kula menika kadhumugen Bapa. Wah. Bopo badi paring daud menopo kemauan saestu bopo badi ngersakan menopo kemauan mesti kelampahan
2: gadah kegayuan yang ngatan menikah bopo somat
1: sopo
2: kakang kakak lodro menikah
1: gayuh apa sih
0: kantenan mbak yune maya dewi ini kurak pun mati pun rodo suwe to kenapa malih tiang kadesak kulon iku nera
2: kepengen wong wadon
1: to. Oh, gila wong wadon weruh kok kowe kuwi. Bro. Ngono, ya, ndak malah gedowo-dowo iki. Mula kowe kabeh do tak undang ning so kambangan mrene. Kene iki mergo ana perkara sing kudu do ditindakke.
0: Ngono. Sampun, sampun.
1: Apa ta?
0: Aji,
1: nindak ke apa je?
0: Maling, gedor, ngecu, lansak, itu roti pun.
1: Oh, wes.
2: Geseh kadang. Geseh. Mungkin geseh.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Iki ana perkara sing arep dingendika ake, kok anggonmu nopo sampun.
0: Senes to popo.
2: Durung cetok kok wis sampun lho.
1: Wah, lelun. Skopan during kumpeni. Kira dawuh marang aku.
2: Dawuh menapa, Bapa?
1: Supaya wong-wong laladan taram diglembok. Supaya gelem manut perintah ing kumpeni. Nyengkuyung kumpeni anggone ya sa beteng.
2: Oh, ngaten.
1: Sebab metaram sak kukubane luwe-luwe. Sing kagungan panguwasa ning Mataram kuwi ora sarujuk marang kumpeni. Kebetung mungsu ing kumpeni.
2: Dipun gembok supados sarujuk manunggal kaliyan kumpeni.
1: Nah, iya. Mula aku dawuh kowe kuwi andum gawe. No?
2: Oh, kados pundi kula menika pedamelanipun Bapa?
1: Kowe bujuke kawula Mataram sisih kidul turut pesisir kidul.
2: Oh, injih-injih.
1: Dong, turut pesisir kidul.
2: Urut pesisir kidul kula ingkang kadhawuhan
1: bujuke
2: tanggung jawab kula.
1: Tanggung jawabmu.
2: Injih.
1: Gagak Rudra.
2: Kok ora kuagang piye to kakang?
0: Nek ora kuagang kondo.
2: Lho meng glembok ki kewajiban apa aku kulino nak meng glembok ki?
0: Nek kowe tekan kono ya ora malah-malah kowe ora glembok ning diglembok isowan.
2: Ora bisa. Kok kaya atiku ki ringkeh. Sopo sing iso glembok aku? Aja sak karepmu dhewe kakang.
1: Gagak Rudra kowe tak pasrahe ning Bogawanta sak kukuban.
0: Wah. Menika sampun kula lampahi.
1: Lho,
0: kula menika sampun damel cara sakderengipun bapa menika dawuh.
1: Wah,
0: pripun to?
1: Dadi malah wis ngerti luwih dhisik kowe.
0: Kok ora gathuk piye to?
2: Tembungmu ki ora gathuk karo kersane bapa Somat.
0: Kula menika sakderengipun sowan rak sampun nate pepanggihan kalian tiang-tiangipun kumpeni menika. Nggih.
1: Wah ngerti aku mau ora omong ku nek kowe wis ngerti.
0: Lho ning sampean niku ngendika ngaten niku nggih prayogi Bapa. Kanten kula menika sampun tumindak.
1: Wah ya wis nek pancen wis ya
0: prabon ing luwano menika sampun kula pilut, sampun kula glembuk. Wonten saperangan ing prabot ingkang sampun nyengkuyung kekajengan kula.
1: Pamane ngendi wae?
0: Ngeridu. Nggih sakiwa tengen lawano. Iki wonten wringin, wonten melandingan, sak piturutipun menika sampun kelampahan. Kula glembuk piyambake.
1: Wringin, melandingan, kepek ora.
0: Kepek jering. Jering.
1: Engko kandhanono sisan. Si blekok ireng. Gunung Karang.
0: Blekok ireng.
1: Heeh. Kandhane si

0: girl?
1: What do? My young baby. What's the panicura to report it? Loano, posisir lor, tok girl.
2: Aku salahmu dhewe kok Kakang Gagak Lodro.
1: Lah kok salah?
2: Lah mos sing durung didhawuh kan wis tak tindakke bareng saiki didhawuhi sambat.
1: Ning ewas semanten.
2: Apa?
1: Ewas semanten kula sagah. Kula sagah menapa kemawon dhawuhipun bapa ingkang sambet kalian pambudi dayanipun bapa kangge damel gesang ingkang sekeca menggaing para murid kula sagah.
3: Yo. Yen ngono aja nganti kliwatan. Yen panjongko iki kelakon. Awake dhewe saya mubra-mubru uripe. Sarwa ora kekurangan.
1: Ora perlu ora kendhat kaya sing pun-pun.
3: Nah,
1: kula stokke bobong.
3: Nah, ora bakal kok kekucak iki kendhat saka kumpeni. Kowe lan bocah-bocahmu mesti bakal urip enak lan kepenak.
2: Mangke saged pun wastani gesang tumpukan bondo. Iya toh, Bu?
3: Iya, iya bener Mayati. Mula perkara iki aja nganti karo den gawe.
2: Inggih.
3: Luwih cepet luwih prayoga.
2: Inggih, sendika. Mangke

0: Keparang osak deringipun nyuwun pangapunten dateng Eyang Somat soho Ki Gagak Rudra soho Nyi Mayadewi. Mergi anggen kula dumugi wonten ing Blambangan mriki ngantos telu. Wonten ing Nusa Kambangan mriki kaset.
1: Jeje. Monggo. Yen kula wonten perkawis ingkang badhe dipunaturaken. Bapa Somat.
2: Nggih,
1: Raden. Lajeng dalem ndika.
2: Ingkang jalari Raden menika randhat dumugi wonten Nusa Kambangan menika. Wonten perkawis menapa, Raden?
3: Ono apa, Mas Putu?
0: Aduh. Anjen kula matur wonten ngersanipun Eyang ngantos sasar susur mergi kesesoh manah kula ngraosaken perkawis wonten ing Kadipaten Galuh, Eyang.
3: Ono kula lakon apa ing Kadipaten Galuh?
0: Nyaosi priksa bilih Rama Adipati Banu Aji sedo, Eyang.
3: Hah?

0: koyo kok reriwan koyo ngono iki.
1: Ora apa-apa kok.
2: Ala apa mbok sampean ku rasa.
1: Karena gareng buri kanan.
2: Oh nggih nggih matur nuwun. Iya. Mesthi oleh-oleh riwana
1: lho. Lah iya.
0: Mung batih loro kok dadak digawake sak ngono kae.
1: Ya men kanggo pirang-pirang dino.
0: Ayo waton barang mentah ngono kuwi ya.
1: Iya.
0: Awake nek mateng rak ya.
1: Eh ora mentah kok. Engko ben diolah dhewe karo anake.
0: Ya matur nuwun yu.
1: Iya.
0: Ya ya. Ngrumangsani uripku saking kaya ngene.
1: Ya ora ngono kuwi.
0: Wani mung nyatane kaya ngono kok ya.
1: Kabeh iki rak mung wang sinawang to, Di. Lah iki sadurunge aku nyun ngapunten ya. Aku teko mrene sepisan aku ming dolan. Rene aku kira ya wis sawetara ora. Tekan kene.
0: Heeh. Ana apa yu?
1: Nek rak do slamet wae ta iki?
0: Wah.
1: Kula warga kene.
0: Nganti lalian dongira aku to sing bagek kene iki.
1: Ya ning ora apa-apa wong iki awak dhewe kabeh.
0: Pengestune Mbok Ayu ora ana alangan siji. Kok sajake perlu banget?
1: Iya, sepisan ming dolan ping pindho niki ana perlu.
0: Oh. Ayo prunane tak undange dhisik nek pancen perlu kok.
1: Ya wis ora apa-apa mengko bae.
0: Mengko bae. Ngene to?
2: Ma, niki wedange nggo.
1: Lho, rak ya wis.
2: Tambah salet.
1: Ya ya ya.
0: Wonten apa iki?
1: Iki ya mbok menawa engko rembuge iki iso cocok karo kowe ya. Aku ki kepengin anakmu ya tak mong. Oh, ya bener iki anakmu ki ya padha wae anakku dhewe. Ning saya rumaket meneh nek anakmu ki tak mong.
0: Tok pupu ngono apa piye?
1: Ya. Dipupu ya kena ning iki ki aku ki rak dirembugi karo kae lho.
0: Sopo?
1: Singawirya.
0: Karpe.
1: Karepe iki Singawirya iki arep dipek bojo anakmu kuwi.
0: Warsiem kuwi.
2: Kula apa? Kula niku
0: Singawirya.
2: Mboten, mboten.
1: Lho piye ta

0: Beko Ireng.
1: Pi kakang Gagak Rudra.
0: Nek adat saben kuwe kondo gawean wis ora nguciwani, seneng atiku, padang pikirku. Ning nek saiki ora kaya ngono Dik. Mbok nek kondo iki dicetakke, men atiku kelega tenan. Kuwi nindakake kewajiban ora kaya adate. Coba to dicetakke kesaguhanmu ki piye, apa wis bisa tumata oleh gawe temenanan mengurang uciwani orang uciwani.
1: Kosek-kosek to njur kowe malah ngoso karo aku ki.
0: Ha mesti ngoso kok saben sapa tak takoni.
1: Pitakon kaya ngono dicetakke apa kurang cetha oleh ku kondo?
0: Kurang cetha.
1: Ora cetha oleh ku kondo apa pancen kowe ora ngrungokke apa malah keporo kowe sudo rungokne?
0: Mu kuwi mung ora nguciwani.
1: Ayo jeneng ayo ngono kuwi wis cetha tetegese apa oleh perintahmu kuwi wis tak tindak, wis tak tandangi. Manut kandhamu kae. Aku jare kon
0: rabot biro sing gelem karo manut karo kekarepane awake dhewe.
1: Ya wis akeh sak temen.
0: Lah rak meng akeh. Akeh kono wilangane siji loro telu papat. Ora meng kaya ngono kuwi. Kuwi sing aku ndadekake ora senenge atiku.
1: Senadyan durung kabeh, ning wis akeh. Sapedangan pancen ana sing durung gelem, durung manut karo rembuku. Ning sak temene aku tetep bakal mbudidaya sing padha durung gelem kuwi murih bisane gelem lan manut karo apa reh perintahmu.
0: Apa sekirane kurang akeh duit leku menehi dik mben kae?
1: Ora, ora. Tak kira wis cukup kae. Lan aku ya wis bloko karo wong-wongku. Menawa wis. Tak imingi-imingi bondo donya karo papan sing apik. Ning karang wong akeh kala mangsane panten ana sing atine atos hangel tak rembuki nganggo cara piye wae.
0: Ya wis. Senajan mau ngarep aku srengen marang kowe, katone. Rak men ketok le serem ngono kae to. Dadi kowe iki ora nglirwake kewajiban.
1: Ayo ra bakal wani to.
0: Tak cetakke perkara ni, aku rak mentas suwane ngersani bapa Somat ing Nusa Kambangan. Nah, ning kono kuwi aku diwenehi kewajiban sing ora enteng. Aku kon milut dalang kondang kae sing jeneng Somali.
1: Somali
0: baliku saka Nusa Kambangan kuwi liku mikir tak bulan baleni. Wah. Sopo sing arep tak percaya supaya iso cilik milut dalang Somali? Gedini keporo mateni dalam Somali. Tak tintingi siji mboko siji kok ora ono liya. Mulane di saiki antum gawe perkara nggon dalang Somali tak tandangane dhewe. Ojo melu-melu, kowe percaya karo aku. Ning kowe duweni kewajiban goleki jalak uren ning Tegal. Ya.
1: Ya nang kene iki lek ora seneng karo kowe.
0: Ora seneng. Wong tuane kepengin nyambut gawe men ketok ning ngarepe bapa guru. Kowe malah kondo ora seneng.
1: Ning rak jeneng kaya ngono kuwi kowe ora nganggo petung.
0: Kok ora nganggo petung?
1: Kok njur kowe kondo aku dhewe sing arep milut gedene mateni si Somali.
0: Nek wis ora ana wong sing gak percaya meneh, njur aku arep akon sapa?
1: Ning nek kowe sing temandang perkara kuwi, kuwi padha karo sulung mlebu geni. Kowe nglalu.
0: Lha kok sulung mlebu geni?
1: Kowe ra wis kandha makaping-kaping. Somali kuwi dudu wong sebaene kejaba.
0: Lah iya, dalang murid Kejabudi Banten.
1: Dheweke pancen wong sekti.
0: Pancen kasektene aku ngakoni.
1: Kok njur kowe arep milut Somali menek ora gelem njur kowe ngendelke kewanenmu sing tanpa petung kaya ngono kuwi kowe njur entekne cilaka lara mati engko njur aku malah rekoso dhewe ra urung aku
0: kowe nek perkarane piye nek gugu kowe piye
1: nek gugu aku kuwi nganggo cara sing becik okol akal nek perlu nakal ana ning kene iki kowe lan aku kudu nggunakake akal
0: piye iku
1: awong mung ra akeh to neng mewengkon luwanu kene ora ming aku
0: kira wis kandha to wis tak tindingi siji mboko siji genti anakal aku ora ana wong sing tak percaya meneh mongko alap-alap wadon kae diwene kewajiban dhewe karo Bapa Somat dhewe kon ning tlatah kidul njur piye
1: kowe kelingan ora nek kowe kuwi isih duwe sumi
0: sumi karepmu
1: lah yo sumi kuwi digunakake kon milut dalang kondang sing jenenge Somali
0: apa petungmu nek sumi iso
1: aku ra yo ngerti to kepinterane si sumi kowe ngerti sapa sak temene sumi wah nek ra selak jane kowe iki yo mesti nginceng karo sumi kuwi
0: nek donge
1: ning rene ngomong lawane iki kok kabeh sing do edan gendeng karo kae ale nyatane yo kaya ngono senajan rada tuwa ning dheweke iso aku oleh ngrangkani wong-wong kene
0: iso nampa karo petung musim kaya ngono boleh isu nih diundang mrene boleh ana

0: lenggahipun ingkang sekeco kemawon.
1: Inggih, inggih Mas Putu inggih.
0: Sakderengipun kula matur ingkang kathah-kathah wonten ngersanipun Eyang Guru keparenga yang nyekecakaken anggenipun lenggah menika Patih Jaya Wiguna sampun ngadep wonten ing ngajengan kula Eyang.
1: Inggih Mas Putu, sampun boten kirang prayogi.
0: Paman Jaya Wiguna.
2: Nuwun kula Raden Banuseta.
0: Kelersan sanget menika Eyang Sumat lenggah panjenengan ngadep wonten ing pendhapi.
2: Inggih. Nuwun sewu Raden Banuseta. Ngantos dumugi sak meniku kulo dereng saged ngerangket hambali ngaturaken wonten ngersanipun Raden Banuseta. Senajan kulo sampun budidaya ngerekaken wadyabala ingkang kathah madosi kambali tiang ingkang sampun nyedani ramanipun Raden Banuseta.